Libernos, Libernos, quesimus domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simus semper liberi, et ab omni petione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare, equal dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem. Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt.
1: Domine non sunt dignis, lule in chest tectum meum, sed dam tum duperco, et sanam me bonum amen.